Eto, nadam se da je dovoljno razloga da i ovo popodne provedete uz programa Radija Vogošća. Naoblačilo nam se, kažu meteorolozi, moglo bi biti kiše, pa vjerovatno hoće u nekim popodnevnim satima, ali o tome ćemo nakon jedne pjesme, a Fatmir Sulejmani kaže nikako da krene. Pa hajde da i mi krenemo, još jednom dobar dan i dobrodošli 12 sati i 8 minuta. Na talasima ste popodnevnog programa Radija Vogošća.